0: orgo kuchumanta pacha. Pata orgo manta. Mayu kantu manta. Llaktau kumanta pacha. Warmispa. Parlaining.
1: Warmisqa, tukuinah pikashanchik. Tukuinenchik tinkurikusunchik. Kausaininchik manta, kawarinapak. Tukurinapak, songo charikunapak.
0: Warmispa, parlaining.
2: Maikusi iwang napaikamu ikichik. Kaipunchai kunapega, kariwarmi uyarisha wankichik. Hichari?
3: Gloria a Dios, aleluya. Dios tatata y paicha y monas hermano, monas hermana. Paima honra y gloria cacho.

0: Uawas ni yokah kunaga, ni haik ak tiempo yokas pahinanku. Sut iamus gang manta pacha, zuas palyapuni kanku, puñonanku kama. Wakin kunaga, samariko jina sirasak, nispa chukuikunku. Kasi, samariko sak nispa chukunku, trabaja llankutak. Iman asuntak, ajina puni kanan kashan. Ichari, mana ajina chukanan tian, nispa ni warga mama Luciaga. Wawas ni ikiwan, maichus kakta kausana ikipaja, kampak tiempo charikunaiki kashan, nispa ni warga. No gapis ajina kasganta reparani. No gancheja necesitanchej tiempituta. Tukurinapaj, samarikunapaj, warmipura parlarikunapaj, ñaupaj manzinapaj. Nirak kasaraspaga, zexinas ganchejuan maita parlarikoj kanchej. Kasaraitawan kamaga, mana atikunyachu. Maimantapis imata jina wasimantijunchej. Wawas imainachus kashanku. Waik umunaitian, orampi mikuchinaipaj nispa. Tukuy chay wampis, mascarinapuni, semanapi, uhtiempituta, ña warmipura parlarikunapaj, takikunata uyarinapaj, leerikunapaj, purikacharikunapaj, ruasgas ninchejpit ukurinapaj, ajinapega kalpachasgas ikurisunchej. Chantapis, mala nogallanchej pachu, tiempo charikunanchej kashan, gozanchej wan parlarinapaj, tiempo charikunallataj kashan. Kari warmi, maichus kakta parlarina kuspa. Ima llakininchej tapis, kuska apaita atinchej, kalpachakunchej, mana sapanchej chusientekunchej. Iskay ukoga, ima llakiitapis, atipaj jinakanchej. Chantapis, nirak wawas zikurimuchej tinku, iskay nilanchejrak karganchej. Wawaska, tiempolla noganchej wankanganku, wiñaitawan ziponganku. Kari warmilla, jepakusunchej. Chairaiku, parlarikunanchej punikashan, mana ajinata ruasunchega, sapanchej, mana pizexinakusunman jinakasunman. Ajinata, hatun mamas nogamanga, yuyaycharihuanku, chaita gankunaman nogapis willarikichej. Uksipaku, maik achata gozan wantiakoj kankunin. Kasarakuitawan kamaga, iskay watata, iskay nilankupuni, imamunaita, mokerinapaj jinapuni, kausakoj kankunin. Chay mantataj, ongoj zikurisga, gozanga imata jinakusikusga, tukuy songo wawitankuta suyasganku. Nasikujtin kamaga, sipaku mamaga, wawallantaña aswan munakuywan atiendejnin. Gozantaga, tumpa manta tumpa, kongar paripusga. Mana orampichu mikunata gojkasga, wawata kawanangraiku. Wawallamaña tukuy tiemponta churakasga. Chay karega, tumpa manta tumpa, wawitan wanchej ninakuita gallarisga. Tumpa manta tumpa, kari warmi karunchanakorganku. Tiempon manta karega, sagerpaitawan zipusga. Mashkas, mana gozaega balenchu, waway astawan balen nispaninku. Piwan kasarakorganchej, pitak ñaupakta karga. Ari, gozanchej, chayraiku kari warmi ukupi parlarikuita, munakuy ninchejta rikuchinakuita, mana pune konganachu, mana chay sipaku, mamajina pantaikunapaj. Kari warmi iskay ninchej, yana panakunanchej kashan, wawas ninchejta uywanapaj, wawas ninchejka noganchej raiku zikurimunku. Iskay ninchej kay pachaman pusamunchej, mana tanganakuspa, mana huchachanakuspa. Kay pachapega, mana huchallikoj, mana pantakoj tataga, ni ujkanchu. May chika yachay niyojpis, haikajpis, wawanta uywaspa, imapipis, pantaikumpuni. Chayraiku, mana noganchejka, huchasapa siente kunanchejchu kashan, nitak nisungmanchu, mamajina, tatajina, mana sirvinichu nispa. Mashka wawayoj kaspaña, imainatachus, tata kaimanta, mama kaimanta, yachakuita munanku. Pantaspa, pantaspa, tata kaita, mama kaita, yachakunchej. Chaywanga mana nisunchu, imainatapis munay ninchejman, yuyasganchejman jina uywasaj nispa. Mask ananchej kashan, yuyay charikuita, wajkunamanta yacharikuita, hasta wanga diosmanta qelgasgaman jina wawas ninchejta uywaita mask ananchej kashan. Tatas, mamas, kuska charikuspa, parlarina kuspa, yuyay charikuita atillanchejtaj. Noganchejta, yuyay chariwanchej. Hinallataj, noganchejpis, yuyay charita atinchej. Imapi pantaikus ganchejta separakunchej chayga. Ñawpajtaga, tata Dios manta perdonta mañakunanchej kashan. Paitaj, songo tiaikuita goasunchej. Chantataj, wawas ninchej manta, perdonta mañakunanchej kashan. Chaywanga, wawas ninchejta yachachishanchej. Paikuna, imapi pantaikus tinku, no ganchej manta, perdonta mañakuwasun. Hinallataj, Dios ninchej manta. No ganchaj kikinchaj wan maichus kakta siente kunanchaj kashan. Kariwar mi ukupi kalpachasga kananchaj kashan. Ahina pega wawas ninchajta maichus kakta yachachisunchaj. Mama hina, tata hinaga wawas ninchajta yachachinapaj tian derechonchaj. Chay zuay niyoj kanchaj, mana chay manta aegeita atisun manchu yachachinanchaj kashan. Mana zuanan kupaj, imatachus mana zuananta munanchaj chayta. Hinallataj, yachachinanchej kashan, zuanankupaj imatachus mana zuayta munasqankuta. Chayta sut'incharinapaj, parlarisunchej imaymana laya tatas, imaymana laya mamaschus kasqankumanta.
1: Orgo k'uchumanta pacha, pata orgomanta, mayukantumanta. Yakta ukumanta pacha. Warmispa parlaining.
0: Kuska charikorganchej, warmipura parlarinapaj. Kalpa charikunapaj. Ñawpajman kawsayninchejpi rinapaj. Tinkurikusunchej qhepan programapi. Kay orallataj. Kaiza dionek jatatak, jinaga, jepan parlein nintxek kama.